0: Seán. Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: An bhfuil fanard freastail ar cóisir duine ar le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi chathair sa trí rinne imlochtaí i míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaid ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

0: ó rap agus rock, snag ceol go dubstep, agus ceol tír agus pop ceol, ó bannaí áitiúil lunaithe i mbaile clia go lína trána lunracha House of Alasia. Bí an aran ó chuile háitiúil cloistá an seo. Bí cinnte go néisiún sibh seo ceol na hí le DLT gach céadaoin ag an ní ar Radio Rira.
1: Rira!

0: Fuamri an Éire na Seachtaine. Ansa a Radio Rerá.
1: RRR.ie Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air DAB.
0: Stashu Nashu to Gael.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méimh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: se lúteáil don jeú seaartaine. RRR.ie Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiúnta.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerock. Radio.

0: tú a geisteach le Radio Rerá.
1: Ar líne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta gaiil.

Bei Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scanna nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stúrthir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. Bei The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: dúgéisteach le radio rerá.
1: Erlinia agus Ernair
2: agus er DAB
3: Stasiun Nasiun de Gael.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mite déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an Chraighbhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí Lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: Anocht a Radio Reroth.
1: Díf is mis sem méh agus seo chugah an gig nuach de stéine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Reroth.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Smoke Show. Smoke Show. Radio Reef. Free Raw.
1: Erlinja, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: nuacht a Radio Rírán.
1: Díhíh a cairde is Misha Jade agus siúcúbh an gig nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Bé se seo an céad óir ó fifi trí gúil Dermot ag sin an bio in éirin agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an lách lia. Bheith an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Beg Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an aviva lá lia. Bin an gig nuacht is déanaí lomsa jade ar Radio Rírán. Radio.

0: Bhí mé cór an eis le fear an dóin siúlta aige lena chuid ébre agus ahananta onanta buinte a má aige mar semmélíir agus é lé le chusaí fiomna agus le bí agus go leor eile agus é Johnscoil an fáilteis. Bu muidir córa fan méid tá deanta aige fan sanolalas agus an bua aonanta a aige agus bu muidir córa fa chud an na hamirtaí a bheits a teartta níos aige a ri an teirí fásta. Tá luthar mhór armmanis fáilte chu raibh dara ó lúing. Well, gara gur míle maihígad as a bheith lom ar a chléir in iniu tá se onanta ar fád an deis a luirlaat fan méid onanta a thar siúlagat agus buinte a maigad go dtí seo neart a teart níos agus buimiid a chóra faoi sin fásta bitúig altogetherna agus mó mór rudaí idir láhagad a sulí níor haimiid ar snalaigh déimar tar raí lá tain bhil tú go mai?
1: Tá go mai, ié, thá sé anna henanta tá mé chuí i Florence san na dáil agus de nach mór Sucha seacht céim is stola man óh, so ní chreid fá mé ach bhír ma fó na chuir seachta chuisnúir ar maidin bhí se bóte so bheith teirdráil, so ié, yeah, sé te. Is mála man test, so hon go mai.
0: Wala sa gud shaw hilma grumit alk gulyarin shaw hamala clia amar a dirtu ta shaw tross a shaw came and shin of Lauren sa gud sa inta stahota ma asul gumor la shaw mar ta eridin ta janta gud agus pointa maha gud a gulyar yar bali a stahon rud a chiangli in a han rud la chile na kursi falchiche shigus agus an chanscoil an altachas. Dé wascoil do chuid simas a chanscoil sin a chéad le ria an cinnún le dúirthe a bhí an cingal hall situation?
1: Is dócha dása sa níos an áit gofuil an chuid trasóirí timpil, you know, os is státéinte ach go háirithe sa dangan. So, you know, bhí taithí gom a bheithe a buile le dine de friúle ó gachéon part don down, I suppose, agus, yeah, ó hinaraig bhí kind of sima gom bheith buile le dine de friúle agus lán sa raig leis is dócha. Os níos a gobar i cafe son kind of ar counselé and ar bhísóg agus ó hin lán sa raig gobar len fáil te chas is dócha.
0: Ja, agus tá sé aontainn tá samúla is dóthá sa taile fásta sa chuúir tan seapan sin seapa í ling agus is dóthá agus tú a bheits níos agus is dóthá níos fásta testa gom ghúil ceangal ínta léidir agus leis go fáil. Cécha táhairt agus a bhí agus a tain seapa d'it agus ceangal a bheith buinte leis sin?
1: Ié, well, is siopa le maithir agus le ma beirt drafúr rostí a bhí sanam dóid. Agus hoch the rehin an chupa le maher Jim agus yeah is problem dolvala agus kurta her situpa is kangale I suppose gadi gachin the negabala and son you know in rodi unta fire shulaka aun fucking chida na happy of the you know torgi air in agus torgi idrin of tune coma so yeah it's problem with all aun agus it's odd even how we didn't son the nakalen varga dear nakalen troig so yeah our job on a bot or shoe the cotton son
0: Tashnin tashnoch lostal agus tasha hosamul agus me fallen fun major ta or shulagat agus point mahagat is the my king a sweet to shear tahara mile aglu janta ogumse la mol mór daoine go leor réimsí agus cinga lethe ibre. Níla sa gom ar chuirma agalú a riamh ar somalia agus is do hála sé cingal seo ibre is obair thrabh a samúla tá na thrabh a bhuathil tá omlan difriúil ó rud a bí eile a tamhaithin sin. Dé mar a thasaí sin le go maith agus dé a thairing situation hú?
1: Yeah, you know, ní rann níos an tlí seo is dócha ach bhí sa gobar sa chála. These the gover in meal and son or be sanum do an akala in Spanish or since on the grill or in the garas. August oh hinaraig kind of the simigum ivian, you know is rod de frule ah is kangalel and no dur less, you know, doch le kangal vidi no dur. August oh fian is feed lat of a foul and meal there star agus tirolis agus a lehead so oh ave gobre meelin stocha hosting tashin and graw hagum don't be in agus lana slash you know some gobre ish son of dal lefi and so yeah I said dakar raw kunisker hall shashin ach shin entli
0: Tás sé einta gúil an obrúsin ar siúlagat agus gúil déisegat a bheith a do hónaí agus a gobar anéit chu galanta leis an nadáil agus mar a dúirtú tú a Florence fá lehéir agus. Is do thrad a bhí mai díortha smuo tú le ról mar sin déon seir trein a bhí gceist agus dé mar a hahain se leat a bheith i déanún trein agus a fólam sin ar fád len jobí enu.
1: Cahan ag mórlam, ia. Cahadú gachéan tais rád a bhlaise, stocha, you know, fiú bia. Kahatu kind of mion oskata have got to socha. August, you know, glossary de frula, August turhi de frula read. August in some kind of test if you can see there, yenis WSET, ever a treat, couple of blian o hen, August kahatu kind of blind tasting again of the sun. So, you know, it's, beach ashin kind of docker galore, ach, clachta, clachta.
0: I guess fín ar leithion agus ma tá mellseoga agus, you know, mar sin dé tá sinín tá táhairta. Is do hád a tain agus tá teiscin dénta agat ar na cuairsaí seo, dé a dhéanann fíon wai, na dén dói a aithníon tú fíon atá go mai agus atá caid an ínta bointlis?
1: Well, it's such a huge red now. Gwil kind of, you know, it's mala gachen red, gachen than ever the frule. So she a huge red. So ni, you know, dar lumsa better gemach fi an untach ach ni heshin agoni an cost ditche better. So kahatu agurumach kain size fi an adahni latsa. Shinne Hedred is stolen garbation and kind of on Fian Untach, really. You know, Shinne and Defriach either Fian Ma, Nietzsche Royaker, Fian Ma, Yanavach, and Fian Untach, Yanav, Kai kind of scale leader of a guest, I guess, Kati Vehobita, you know, Kai can Fian of a Hobita and scale some ancient Stocher.
0: Tá sin chó sammúla méid a dúir tú faoin scéal agus faoi is do an tradition agus le coolúir sin a bheit go féin fást a gúil ritinteirt níos daimhne baint leis agus tá sé aonanta san obair atá ar siúil agat tá go leor de sin lí a gá leis agus bíonn tú ábalta a bheith aonanta cruthaí agus rudaí de fula dhéanú agus teas agam go mbíon neart obair siúil agat le Cingal Barn agus Bialanna agus le tógraí éagsúla. Dé mar hatnaíonn se leat na rudaí sin ar fád a dhéanú?
1: Ah, sprawlama, yeah. Pichar goni chov dasabah a builile dina de frule, gober shlita de frule, agus a tacht, you know, teampel er kind of blushing of the frule, or chef de frule. So, yeah, visa gober malo clear, agus a ghalav, agus, you know, foul mean to radig and de frule gachin not gemean to, so, yeah.
0: Yeah, tá sin galant, tá sin ó chlóistéal agus tá tú lonaíché san na dailean eis. Go déim orta tú ag boin sult as de híl in sin agus an obair thar siúla agus an sin. Is tá hágóil se bread a frúl ó bheith in seohanéirin agus gúil cultúrín tan sin. Déim orta hátnín se láta bhan sin?
1: Tá, yeah, it's problem. Há se anna í frúl ó éirin in Nóríre. Agus an cangal hóa cá len bia. Yeah, I'm going out. Gasino, Nigado of Eshin Ara, or Eshin just Slayer, or Gachin Beal in New Cafe Biog, our team alert. So it's problem with him, Mahoney. And so, yeah, Hashani, your fruel, ach, das maul is stoka. Yeah.
0: Yeah, tá sin galant in léir agus sin eil agus cingal teiscin sa eil ar na difriartaí atá idir éitiní éagsúla fásta mar idir tú seanta difriúil ó bheithin seo hanéirin agus tá sé aonanta gúil tú gobar láat an sin apa tú filliú ar éiring gan bhfuil agus teas agam bíon go leor rudaí ar siúil agat ag féilte agus bíon tú déanú teispontais agus caintena agus mar sin dé agus a tuirt léir agus aonanta de dhaoine ar an obair atá ar siúil agat agus Marial shirt sanyol tugat chumwai. Could you more hatni in chalat ava ag genu failte agus worthy immersion agus wul tu sul gomor lava arash generin ta all together now?
1: Oh yeah, time, yeah. I'm so good more less. But my own actually so Shanna Hanagum and Nikki Vaughn, but she shoe down lum. She, you know, vi on food truck and son kosh sedangan. So Beshi shoe down Agustin son ban egentella untuch Siobhan a send him de o Saint Tola's goat's cheese, a good thing chlor. Martian, yeah, bemi down, big fee in the grin, big kosh a grin. Lechela bintet on the goni gruntach. So big crackdown. Martin day down, actually. So, there's a shin size docker, Dina, Irisus, Ermadenach, big koshagin, Augustine, so Caro Shashin.
0: Eintash no hostel, like a special eintas the whole La Fail immersion, Bindini, Gol, Alfred Rafe, Shigas, Tasha Einta Gol, Excel Arts, and the Ruddy, your father, Tatter Shulin, Shinnegas, Committu Hainish, and Marder to La Anaga Siobhan Foss, the Guske, Gohi Dini Lirgus, Einta, Ermade Yen and Shiv, I guess, Gujokush of the Hule, Weshin, La Tishkin, Tinta Foss, the Tasha Eintas the whole, I guess, Mujigang, Shear, Ermade Tajantagut, I guess, Ermade Tabunta Mahagut, Gudi shot ta maidin ta janta a gang shia or a han rod will buak fonti early a has na mada to gudi shot na roddy at a du harva broadul as a yenu in law went to ma.
1: God, kesh ducker is kesh ducker gilugger be kind of just in chance new and dish, boole leg lenadine. It's not a good question and unbuch pointer, mar stay let you know. And there it's on the vowel of a hebula ledina de frula. So, so long gravation, just on desh son of a hebula ledina gwil on kind of passion kianaka.
0: Yeah, that's an ain't ain't a special and lyricus and elegus. That's an ain't a and made it her shulagut. I guess point to mahagut more at a plate to go faster. I guess that's an ain't a more dirt much in Chinese like you bet to la fecal egg all together now or in dona. I guess that's an ain't a the hot. Darini ta frost alertion, Jesha L, Tishkin nis lietneva aku or hursi b, agus johani, agus morshunde, agus gneri lat lashin, agus la ahanrud avesur shulagut, agus tasulagum gumani tu salt, as a ja amsher, agus the sealinta of Lawrence Foster. Visha a hodes, si she slatin you, the skiala chlushtal, agus liergus el ermage ter shulagut, agus gurmil mohigat their east as falum.
1: My God, hold that's a very kind last John. That's cool, that.

0: Piri agus some of the Martian Neil Breen Shamach no more coming galair on Gnall Hill a yen of coma och you know we lay into unto Gwen agus Norvius Mariam Roar agus we see Dana Vobers for an Bonastiacht agus you know we it's a Gimmert Pell you know it's Ashna de Fools of Down Casula Boston London Sydney agus Tom Brodulish in agus na Carla Galair ta you know a tag on Minish Fuina you know and lay into Visa Coney Arlar agus yeah Tom agus Book Fuint more ta Tomarash Imrachtan de Giri here in ish Sulahinish Korkaguina agus you know ta spirit on a vore going here Lina Fain agus some pobble agus you know the Dean in a horse show ta she on a cardool agus saying she had a long coral in a hela agus a shin on a tartuk yeah so Martian Tom Bradul Gwilym Arash you know the Giri here
1: agus tá sé einta go bhfuil tú ráist agus tá sé meltanna spráúil a géisteir le a caiin faoin na pivot sin tá sé hótáhairta nuair atá ritan tuirt wit go déan tú maihan sin agus bíon an airt sin daoineíon agus ní dhéanann siad athhrú mór mar sin mar bíon cingal bíon na háthair i mór sin scanrúil nuair antí tá sé einta go ngearna tú sin agus gcóla géirí go haonta leat agus tá inne bíthe Gary Bresholas a El ar an obairtá ar siúlagat agus ar na torasna agus mar sin déit tú ar na main hóseilta ar fád agus tá de hiú idirlína agat chumáid mar a dúirt mai tá sé aonanta spéisialta a an obairtá ar siúlagat agus tá Bresholas ar fáil ag Liam Oggs Tours of Ireland.com. Bhí sé aonanta sé sé leat inniu léargus a eilir do chuid ebre agus ba fléisir a bhíon de seo luirt leat agus de scéal a chlóis. Stel gur míle maith agat a sa bhalóm.
0: Bye, Burbe, Sean, agus gur maith agat.

Dí guíomh a cuairt gael is mise Stefan agus bé mé livniú ó a dóigh chlog chuig a héine chlog tá neart ar ánaithe agus baní ceol ag súla am ag ar an seinlas a seo Daoine mar sexy taig wet leg Malcolm Todd a Cirilla ach seo guíomh American Girls le Harry Styles.

0: Okay, haar nás chúta Emma, bhí mola áling eile agat anseo.
1: Yeah, do cúpla honourable mentions agan. Mohamed Sif Khan, nach raibh cloiste agam go dtí beidir mí dheireadh fuar na bliana scaoilte, bhí sé ag tacú le For Those I Love, actually. Ach is ceoltóir le cúlra Cuirdínach, nó Kurdish. Atá an agus caisan sé go leor gan a thuir leis í tradisiúnta a bhain leis an Turk agus leis an gcuid sin gan domhan ach freisin is bazooki player agus ceol tradisiúnta tá an a bhaistreacht aige ar sin chuma agus meascann sé an dárad ach déanann sé go leor setanna just ag cur ceol Cuirdínach i láthair agus bhí an freagrán slua chó spreagúil freisin just chuig réisí tásta géile agus ghlacha leis sé kind of ar nós inonar a chuig muid go Nightworks agus bhí like bagpipe drop just like rud ag an nach míid ag sú leis ach Irene sé agus Irene leis é sin íanamh cé nach bhfuil ach é hain agus ag léiste gcónaí i like 3-piece suit ar an ordán agus ag an carbhat agus gacard agus ní mar ach sin agus nair leis aige ar ordán agus fóst ar ag leis an slua spraga mar sin agus is support ach de bhí an freisin so bhín sé sin ag na féilta ceol agus mar sin de agus freisin tá sé héis an chud amacha bhí gólaid ar chéoltóirí tradisiúnta agus cinál ar an scene sin agus ag cothú nascana idir an dá tradisiún sin so is brála mé sin echol
2: ó is brála sin tá mé cuiineamh ag tú caint an sin an chéadar go bhaca méid jiggy bersin ag féin na gealaí agus tá fear ón ind is mar chuid an grúpa agus nascann sé ceol na hindisteach chomá sa ceol but chó snasta is tú míad le chuid dá ceol in is mar sin.

0: Okay, sinéad na multi atá going feel or ach bevrawling vor multi a chlasin choma mar níl an chinach blasha biog an maid kill atá a chrahu egg din leda an airin feel or agus ní rud nu a éisin nach an airin Tommy Queen of air like you know Samantha Mumba agus oh my god cad is anam dol tin Lizzie
1: Phil Linnish
0: like tá na dina seo an agóni agus beig agóni so is dol chugur chertuing iadach chéile or homework is feidir. Ach, an tachtig cáte chomar Bert Godín an Devlin Center in iag dit freastal air chrinu dá chuid agus fi galóir córáti i gwing madle dóchas agus tachtla chéile agus an sais trid i gwine an é dóchas is dócha agus bí manas bregat a gott mar masam gomíon tu a gónaí a dyrig sais is sin a yenif
1: agus mar an gena fút sa mar sin
0: gyr magat but ní bhí míd riaf is dóchas ásta just gaila dan é dóchas agus glacha leis an status quo. Cad é an rud is mó a chairín leta agus tú a gcíorí sais an óda hasamh?
1: Másam na daoine inar dímpel, nó fiú just freastal ar rudí gosú leis an gruinú sin san an Devlin Center, nó freastal ar, ag dearm a gcónaí é faoi freastal ar na léirseir san na Palestina, nó bí mé freastal ar the Run for Palestine chuma. Agus ar nóig bhfuil tú gá dhéana sin le you know le leru go will dina fos o yen of fos exmoin if we fos a kind fui agus better ig meru gan fobal nis lehna gwaish ishin ag torli trid na bratika on per trid na kahrach nu kabay rod but er valach better lehla soch nu tafotok er vain fobal kiapam kiapam gwaish an tafotok ve e golu ur dina ele ta exmoin of an rodish shin freshin mar is feder lehla shabat ana ein ranach you know ma tatu ag trawe in ein gurt kiapam but go horha le skelta mora international to jacker le better to got a stock new le playlo new nerve rahan to ado cuz nerve rahan to knock fader ain ready of nine can even of new gerhordo ni smoyen of akamater goldina ala de himpola yen and darmad nod or her to school on sale for sector leo cuz no hail for sker stacker goina is eske better cap go will to latins and smintishin as cap go to took go ni filler in a popular exerna danishin atar ho intin lat le kind of grounding in of the quivnu goel nyartin ivrige nachol to latin goel bali or fader chunkra emert agus freshen gabm dosh gonna five in a home war since the sochi ex the sale gaminic is eska chapa gurga rodi aru ervown you know sochi ex politu agus international agus is go but ni fed la engine on one in the end of gohor hadina in orsiv nachol you know or don is kucht olvor agwin ach is fader agoni law dinna ella yosu nu an pobl idahimpol like an yartu nu freshu nu you know kohu anama nu kohu physical nu kohu kabe balach a yin of er dram an of yog agus capam gwil na gadeev fina shin na gadeevacha shin an tavotok agus ko tavotok kain tagatje rashkan rada dorti ni sluha if we think global act local like ni fader ach an rada toos to chor a yosu ach is fiu goni a shin yin of agus cohín sé sin tosa chuma leis an rudtá a chothú aga a ceapam.
0: Ní, céad man géad agus tagam le gach rud a thráte go an sin. An téan rud a chuirthing leis sin atá mar fealam le garid is dócha ná an agus tá sé aníhechar ach an cadrimh ceart a chothú leis na meán thosíalta, mar is féidir iad úsáid ar san bhaithes céad man géad agus ar de leas héanagus ar leas na cúise pé cúis tá got ach ag an am céanna tá siad ho traum agus if you aníag doing birth freastal ar an sais vigil sin a bhí ann do íb sa cíle mí ó hin inis agus dúirt ban dáin cuachtach ar an lá agus dailtúg si ar na meán síalta ina íag agus dog mé trocht dúr chu rá hainte seo go mórdam agus fi sé anna cuacht agus anna chuirthach maithú as é rá agus for mé galoir tacharach daoine íag ó gaoine dúrch iníag dom just an trocht sin agan ar a fhí seán níating haúlú cad aon si os na daoine chéine ach fi sa rála mén Jesus détá bheith in ís le brí ag na rudí seo nús dís breacha ag na daoine seo ach caithe tú is dócha just an cadrimh ceart a chothú leis go digan tú go bhfuil spás idir tú féin agus an spás sin ar líne agus an profíil sin hágat ar líne nó an cúntasach san láthacht agus freastalin ar rudí sin a bear sin mar is ann go bhain tú de chuid foioineh agus a chuid spreaga agus but is rud leanú na chuid sin is dócha agus tuigin na héine go gaithe tú sin í inamh but más féidir in échar just an tam a thógaint chun arahort the tain. Tashin kotoch le hain red marni fader arahort the fubble nu the here nu the winter gan arahort the tain. Achis few was gamor the quid fin of a hirstach the hoosh fos hainig just dimme and Mike and Shinpichin. So yeah, I grand size stiff rule and tachtin cha. Ach tas ulicum gur haan te liv. Beidur gavog me cúpla cúntas Instagram com agar fíra liv a lanúnt. Más ma liv nís mo aulam fúin rachat. Ma liv gomor gur a media. Ta siid san úntach ta cúpla físhán an a fractaculica ar cad ar chiarta díin av ma ekin tú rod mar shot ag thar liúnt go pwai blí. Conas cosan de thuirta tain agus an dine a ta fwy úntsi. Anna áshúil mar istolam ciapa mida gónni Yening hain rud jifrúil da meing aon ach nar harlín seo is da chóra bí an tú sáis yeah sin éigid dírach so tá go lúir nod anna anna fractaculum mar sin acá so yeah agus cúpla beidir agriacht aha ag obair ar an talamh leis na rilí seo chuma
1: tá fí seo an anawa a scapa freisin hug Claire Lachran órad ag tú set bird ag bí an the pale ag an dara seachtana mar eala ar an méid atá tórdu mel fersta agus tá sé sin cuachtach freisin
0: Cool. Okay. Well, Germín Magath Emma Asta Hanolis Agusta Bolti and Shin Meru Horde Gerstatium Digitok Shing Ready Rira Ach and Sprook Agus and Ishva Termach Togging Naver FM Gachladam Nian Fud Fad and Elanja Agus's Fade Latza Livsha Taku Leshin Treating Elanud Ernimiano Shielta Egg Radio Rira Being Agron Nua Critical Turgon Gachshachtin Agus Agron Nua Lon Machnav Koma Tar Father App Radio Rira Agus Air Spotify Agus Air Apple Music. So, good day and tough and chewing. Flan Tamil, August Torreira.

Bruno Mars, ó Gavila is a doig when I was your man. Agus dear rear na scéalta is é sin an tearán a chiain nu ag banish Miley Cyrus le Liam Hemsworth. Ní siad le céile a hile agus tá scéal am gur dig atá an leis an éirán flowers rinne sé an sin. Agus bolo iarraí dar go hana wallis an tearán ba bhó sa bhíon fithe trí agus tá sé fós atá an cuid síní fós ag éisteach leis cosm sé go minic ar an radio é agus tá maithe an tógal le Miley Cyrus caim é rá. Bugam é rá go níos mó ciúil nua díobh anois Alex Warren atá agam. Fanna gilom tá ciúil trí gaeilge ar an malach ach seo cúbhar dús Eternity le Alex Warren.

0: Cairn éagsúil an sin díobh ó Moxí anam an traction ná is anam dom an táisir géisteacht le radio rira is Mise Jade fáilte isteach. Tá mé an seo libh ar an air ag dunam siúil siir ar cheol thar na blianta. Chuir tú seis an gláir le cúpla ar an anam díobh ó 2023 ach tá stíon wem go siir níos fud a ríist go 2030 agus cúpla ar an éirenach a cheannam díobh a tháinig amach sa bhliain sin. Mar sin de tá beagáinín Codeline agus hosier ar an malachagam díobh fanna ílinn.
1: Radio Rerá.
2: An simagat in ar méalaitas, ar mitisiolaíocht, ar bisróga agus ar núchas. Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de Chris Challey i dteanta Mise Guillaume Cuirstalla agus Mise Cuan de Borca. Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol. Fill ar do chúchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wad an Dar Gion.
1: Rira.
3: Hey. Lina, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, August, Facebook. Show Radio Rira.

0: Níl an cean sin cloise i gcom le fada. Codeline an sin le Love Like This.
1: Seo, Radio Re-Raw.
0: Tháinig sé sin amach ar an album In A Perfect World. Tháinig amach sa bhliain gáhíle is a trí déag. Agus is dóilam féin gur chéad sé sin amach dumsa go pérsinte bhí mé héin díreachtasthe sa bhanscoil. Ag léir spéise sa cheol bhí iPad agam Marielle go raibh sé wem don scoil. Agus mar sin do thosaigh mé géisteach le níos mó ceol as mas téma féin. Agus ceannaigh mé an talbam sin In A Perfect World ó Codeline. Agus tag ib swinim se sheer in lane de shin fos agus honig na muhu conor fodarash kim on chinux make a shak lesson air on chin. Be my egg fake in your album Ella, agus Aaron Ella honig a mock. Okiol throwing a hair into Vleen shin, agus me fader goblin is a tree dig a lua. Mar Vleen kiol Aaronok gone hosier a lua. Deshig sé a Cade album, stain an amnaha in Govil is a tree dig, agus marshinda. Tastin wem on Teron is mo hosier, a cur hosier an ahna dune fod, a cur ashul demon is shokub hosier, and let take me to church.

0: own Cade album a deadic sé riamh. Thosaí ar an sin le Take Me to Church agus tháinig sé an album féin anamnaithe 2030. Tá sé géisteacht le déad an seo ar Radio Rira agus méid siúil siar sa cheol agus céir a thurn tháinig amach i bheith i trí. An sin 2030 bhí Codeline agam níos luaithe le Love Like This an album In a Perfect World. Ach tastín wem ceol éireannach níos nua aimsire agus nua a chur ar siúil dhíonis is ceoltóir I Morgana agus bhí si mar cuid den díisréad Saint Sister ach tá si níos ag díorú isteach ar ach ceol féin a cruthú. Bhí si tuair tacaíochta de Seamash Imlina agus tá a Cade EP curtha macacha in níos agus anam an EP na Party Killer seo cúbh ar an own EP in níos díobh Morgana. I'm not going anywhere.
1: Ceol nua.
2: Okay, let's do it.
1: An sa ar Radio Rio.

0: Dívis mis Aisling agus seo chó fógur na bhfuiluntas le scéal pontcaí ar Radio Rírá. Is mí na dún garibháin le gaeilge if go plánálatanga ar cú a bheith freagrach as chur a bhaim beirt an plántanga do dhún garibháin cún le feirt láirige atá aithanta mar bhaile sarbhíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofa sa gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le chur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roimh an 16:00 do bhí uail. If ag feimúcháin atá líofa sa gaeilge an aircú anois ag an roinn forbartha tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an oifigigh comisinéiretanga don oifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar víis é ról an oifigigh feimúcháin. Is sé trí chlog díardaoine an 23 mhí iúil an dáta deirneach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá oiliúntas seo agus gach faoiliúntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radium.

0: Líne ar do goháin agus ar DAB Radio Rira.
1: Díomh a chuirde is mis a Lucy agus tá sibh ag éisteach le Radio Rira. Bíonn God's plan le dtréach ansin, ar an nach bhfuil cloisteach agam le fada an lá. Is cuimhinlum agus mé ar an ollscoil bhí mar agóna ag éisteach le an iarraidh sin de dtréach agus muid ar íonta amach agus rudaí mar sin de. So caithann sé mé siar go dtí an am sin a mhéal agóna. Inis, ba sibh ag éisteach le Sam Fender Rain Me In.

on Stíl den Éireann agus, yeah, just éisiún leis go minic. Agus cinse tá níart chuil ceol trí gaeilge ar an mealach an seo ar Radio Ríra, so déan cinse fanna í linn.

Ariana Grande ag chana boyfriend ar an nach bhfuil cloiste agam le fada an lá caithí mé rá. Is se Sweetener an talbam is fiar lom le hí sílam no Beijer Dangerous Woman chomá. Agus tá sé cos simúil like, ag smuoinemh siar ar an gheol a rinne Ariana Grande agus in éis tá sí mar Glinda agus an seans go mbeidh si ag déanamh níos mó aisteoireachta amach anseo rud atá ar aistí ach tá súlagam go dtiocfaí album nua eile amach go luath mar sprálam a chuid ceol. Ach inis baimid éisiúach le ceol na hÉireann rud as evenlam so inis by Khaki Kid Date Night le cloisteáil Buinigí Sult.

0: Gur míle míle mága bhás éisiach lom inniu a chuirde is mi a Lucy agus bhí sibh éisiach le Radio Rírá. Bíag lá álin agaibh sláán!
1: Erlinia, agus Ernair,
2: agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaelge don

0: Throwback o Ed Sheeran a bhíla chosol an sin Castle on the Hill agus rúbh sin húla sibh a chara Taylor Swift le I Knew It, I Knew You an seo ar Radio Rira. Tátig éisteach le níamh agus ba mé libh gotí a séchlog le lán ceog súil le sin. Ar an mealach dearcanis tá cean or nua an seo ar Radio Rira agam díobh. Ba Calvin Harris le chlostal taréisio sin in a little jazzy le Satisfy ach ar dús seo cean nua o Lola Young from Down Here.
1: Or Nua, Air Radio Reroll.

Pink Panthers le tonight agus rih sin nu dad le pretty kill ar an anseo ar radio rira ar an glór nu a chuirde tomid a caint faoi intalacht thairge na rudaí is mat leat faoi na rudaí nach mat leat faoi tá is a gcuin go léir nár cheart dúin é úsáid rúli ach tá sé deacrann ar tá sé co-áisiúil is atá sé ach leabhar muid faoina rudaí maithe faoi sa chéad or den chlór so tomid chun leabhar faoina rudaí a chuirn is deach ar an faoi sa dara or den chlór tar éis cúpla a ron eile dearchan is tá ré ar an mealach le Oscar winning tears ach ar dús ciúil airnig ó Femi seo nóbal ar radio rí rath.

cean duna cultúir is farlum fúlóir is sombar a bhí le chluisteáil. Rúra le home record an sin. Tá sé éisteach le níomh a chuirde agus bíam ar rúra gach ar an office gach dánach idir a cathair agus a séachlog. Tá muid buamach ag deire an na chlór in iú ach mar dúirt mé ba mé ráis mórach an dánach ag a cathair nuair a bhaimid ag leir a fuin na scoil.

0: Dénach mas ru ghfuil é scéil agatte atá túgéir a reinintlin bhrálam iad a chlosstal ar mar leithnach Instagram níomh punk fulam NIMH.FULHAM ach tá níos mó ama a gcuin inis le haid níos mó sheol tá mór gana ar an mála frí ach ar dús bela cé agus I love it, I love it, I love it.
1: Re-raw.

0: Nach féidir leat é sin na haú i ggheolcurm agus céco dríochtúil is a bheith sé mar gana a bhíach leistáil an sin le cean nua wehí agus ce éannig é freisin fix your heart for free yeah, just go hálan. Leis sin a chuirde dechar le creaúint ach tá deire an chlór a bhfuilte lin. Mar deir mé hena féin an baime arás amórach ag ceair le níos mó ceo agus Baimid den of play na scéalta móra ón seachtain secata chumá. So, táma ag súil go mór le sin. Táma chun sibh ágáil le níos mó ceol éirinig taréis cúpla fógra ba náthórin le chluistal le taste so good an seo ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Hello, gachtina. Dara an seo ó ceol na hí le DLT. Ó rap agus rock, snag ceol go dubstep, agus ceol tír agus pop ceol. O Bonnie Archie will run her Amalia clear, Kanina Tron and Lunrica, House of Alasia. Be an Aaron or Quilla Hartle Clush Down Shop. The Kinchigan Nation Shiver Shock, Kyol Nahi, Le DLT, Got Kadine Agony, Radio Rira.
1: Rira.

0: Sina,
1: Air FM,
0: agus Sachar,
2: Air DAB, Radio Rira.
0: Hey Sachar,
1: Air DAB,
2: Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Erlinia, agus Erlair,
5: agus Air DAB.
6: Stáisiún náisiún de gaol.

agus fóte arás go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantillon. An tachtain seo mar is gnábe mud a cór of sias na trucatún is mó sa tír. Tos ní mean go bonar gór a give her a trucca. Díra cage plus tap a hurt lenar top cuig an tachtain sicáte.

somebody else. Bíag sásagat, coran kitalar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an astraach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Seans ag ceannach a siúd an tachtain seo agus ciamúid galúa. I gcuir a cairí déag, héis stint fad é dhéanamh in Wembley, Harry Styles agus Dance No More.

Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá.

0: Seol na chiide ar Radio Rira. Meascá an ceol na mán an sin díobh a cairide. Tá sibh ag seach le ceol na chiide lomsa jéad leis an ceol is déanaí ó ceoltóirí na hÉireann. Thosaigh mé amach le Morgana agus Sidekick. Iníos sin Zasca, Sibh agus Gemma Dunleavy le Aron Darbhanam Dusk agus ar deire Del Mescal Kissing the Ground. An single is déanaí Uhi a tháinig amach in the Abron. Ach Tomadig Sul leis an single nua Settles le teacht amach ar an deithiú lá so an tachan seo ceol nua ar an malach ó Del Mescal. Tá sé éisi bheith ag déanamh Neart Tízol Modern leis an single nua ar lína so Tomadig Sul go mór lena é chluisint ag gheart. Tá ceol na ngléil ar an malach agam díobh ó Imlay agus níos mó ceol ó Femi ach seo cúbh rock ceol lena é seo gurrír leis an single is déanaí Party Lines.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

más gan ciúil ceart an sin bhcairide anocht ar ceol na hithe lomsa Jade. Thosaigh mé amach an sin leis an single is déanaí ó The Mary Wallopers, Darbhanam Crowns of England, agus tá sé sin le bheith ar an album nua, Darbhanam Paddy Wackery, atá le teacht amach ar an 8:10 de bhí an bhean fuar. Iní sin bhí The Queen of Carlow Town agam díobh ó Sexy Tig ó an EP is déanaí acu, agus cuile sibh an sin ar deireadh ó

Hello, hello, hello. Gach duine fáilte romhaibh ar fad chuig ceol na hí le DLT anseo ar Radio Rira. Tá súil agam go siúbse ar fad gcaontach an oíche. Ahéh bhaim se le níl sé ró yes. Ach gluch, Jeff Aibna agus Gachrud mar sin. Is mis do óstach deire agus be mé libh an ocht go dtí thart ar a deth clog. Tá neart ceol agam díobh agus beag pí a play agus pí a caiinte agam.

Bhí mé géirí ard a chreint ar ais orthu agus iad a chur faoin spot solas. Ag caint faoi spot solas, an tríomh chuid atá ag an díobh an teachtain seo ná spot solas ar banna ceol. An banna ceol is farlam, really, is ansalam. Bhí mé ag smaoineamh faoi seo agus bhí siad go mór i mé héal agus mé ag fás agus tá siad fós lárnach go mé héal. Tá mé ag caint faoi, obviously, gorillas agus rounding me an talbhan Plastic Beach lo an teachtain seo. Rounding me trí aron tá clúdaíonn siad gach ile seanra faoin down, really, agus rounding me trí aron. Na trí aron is farlam an talbhan sin. Tá mé ar bhíos siad a roinnt libh. An ceithre cuid, ná, well, níor really tidal leis, Morawa féin, trí aron a bhí ar bór mé hiain liste an teachtain seo, agus tá mé ar bhíos iad a roinnt libh. Agus seolam mé sibh a bhaile ag Deirm Mhaclár, le aron atá lán le Jeff Vibes agus rudaí mar sin. Gan na hile muile inis, tá mé chun Thomas Jacks a ceol, céad quid aron, trí aron rap agus hip-hop, buna gí tanamh gach duine as PIPO inis ó Kipstone agus le Romans a Rís Galua.

Wow. Fi sé sin gohol an fáte rasgach duna chuig ceolna hí le DLT an seo ar Radio Rira. Tásúla an gúisibh ag bantannaf as Maclar, gdí seo ar Reynolds, támuid ag dridam le dara Maclar nílach kana príf quid a wán fac ach fós neart le tseacht. Bhí trí áron agam díh ón album Plastic Beach le Gorillaz an sin. Trí áron mohím go dtugann siad na vibhanna agus gacuid an tatmosfér agus go léiríonn siad an cinál ceol a dhéanamh Gorillaz. Mar déanamh siad ceol atá Spriol agus Knockwell Road ar rira, but then they hit you with the left field Empire Ants on Count Aranach an sin lán le mohúcán agus Jesus tá sin cuach doc Knockwell. Husk mé an cuid seo le Welcome to the World of Plastic Beach an Cade Aron atá Aron album sin Plastic Beach gá bhí sa de le Snoop Dogg an sin an dar ceann bhí agam a bhad níos kind of sunna sásta agus níos Adrima Super Fast Jellyfish featuring De La Soul Aron agus tás agam go luag mé seo agus go luam seo go minic ní féidirlum Queen of Air lyricy Air Corbett ní an dóilum go bhfuil Aron go omlán agam ima intin a ní just ní féidirlum Queen of Air ar lyricy Aron seachas an ceann seo bhí mé seo kind of like ag Conna singing along quick super fast jellyfish neadar céim fá chuis sé sin sána ima ceann ach tán níon sé go mórlum agus an tríú ceann Mohim Gurbesho on Taron is far Aaron album Empire Ants featuring Little Dragon. Jesus. On Kaidla, you know, Suv not jazz, touch sort of like float all temple scenario, and then they hit you with the beat drop and togging little dragon is shot. God damn. Tosha cook doc knock will. Tom's can book it skippy right quick on pre quid Jarnock and shut them the McClure on Carrick Grid. Ní bhfuin sé le aon téma nó seanra ar le, trí áron a bhí ar bor mai cheanlasta an seachtain seo agus bhí mé ag iad a roiintlibh. An céad ceann dá Sea Chanter ó World Coda.

Damn, agus sin bhfuil agam díobh den teach den seo fáilte reiscach duna chuig deire ceol na hí le DLT den lá agus den teach den seo ach ná bigi bor. Be mar ais libh maidir na mórc óna decadí a dóigh le espresso ceol an seo ag sein pop ceol agus ceol óna cártaga agus be mar ais libh an teach den seo thugann ag an am céine. Ní a chlog, bydí a dde a chlog, leis an céid, ceol na hí eile. Fí trí aron agam díf, con dera cuir le maclar. Trí aron, nár bhuin le hén, téma, nó seanra, nó éin rudar le. Fí siad ar bór mechain list an tseach an seo, agus fí mé géir iad ar raint liv. Hús agam é le sea chanter aron íntach rock agus metal o World Coda. An dara ceann bhí agam na Rest My Chemistry ó Interpol aron atá lán le mochán scúin ma bheith agéisteach le sin sin idirblín bhí mar sa rank ar turis scola agus bhí mar ar bus bhí sé déanana golóir san ihe agus bhína headphones orm ag stán amach an inniuog agus sin bléirn agus fuach go mé really cool agus bhí dar nóid agus an trí ceann thug mé orthu ar TikTok meet ó Dan the Cat Aaron íntach ó banan ceol ón Astral Tá Aaron a bháin eile agam díobh guys chun sibh a sheol a raig san ihe sona sásta sin Keep the Fire Burning ó Gwen McCrae slán go fáil gach duna bíag ihe brad

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite Jade agus seo cúbh an gignocht is déine. Bonnaciol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mite Jade agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Erlinge agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de séine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héú ládig de bhí lúnas a FFA sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rerá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an pucréile gáhangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an ó seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bei há a gcuil ag dulir sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfe sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déine anseo ar Radio Rira. Radio.